0: Pustim sa gubicima koji...
1: Giskem se na glazbenu.
0: Kompina.
1: Lukno, kjeruju. Da se učeži.
0: Taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Uživo.
3: Radio Študent. Tvoj radio.

0: Evo, polič vina, pa kruh, pa sir.
1: A, kurac, a ne, to pa ne, kurac.
0: Ne, to pa ne.
2: Ima zafta. Naprehodli smo sceno. Pol pa dobili smo trg. Zdaj pa trgamo sceno. Ker se trga ne gremo. Naprehodli smo sceno. Pol pa dobili smo trg. Zdaj pa trgamo sceno. Ker se trga ne gremo.

0: Smash Hit.
1: Stopljenje od sonca, medtem ko na radiju igra komad Prepozen. Dame in gospodje, meter z novo plato, Blagor.
2: Kad te gledam čez okrajo, ni bodeče ziste, pridem sam sabo. 500, rekao sam mi 500.

0: Če ne bi bilo Janeza Janše, bi imel veliko več lego kock.
1: Side.
2: Po polju se več ne širi von lili. Ustavno sodišče Republike Srpske je odobrilo prepoved izobešanja bošnjaškega simbola lili na svojem ozemlju, ki jo je parlament entitete sprejel v začetku julija. Po obravnavi pritožbe kluba delegatov bošnjaškega naroda v svetu narodov Republike Srpske je ugotovilo, da zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Srpske ni kršil vitalnih interesov bošnjaškega naroda. Ob tem je Ustavno sodišče Republike Srpske odločilo, da so istočasno z dopolnitvami kazenskega zakonika sprejeti spremembi zakona o grobovih in pogrebni dejavnosti s formulacijo o čustvih srpskega naroda vitalni interesi Bošnjakov kršeni. Prav tako sklicevanje na en narod krši ustavno zapovedano enakopravnost konstitutivnih narodov. Nova določba zakona o grobovih, ki je prepovedala postavljanje za srpski narod žaljivih simbolov na grobove, je tako razveljavljena. Odobrene spremembe kazenskega zakonika med drugim predpisujejo zaporno kazen do 3 let za javno izpostavljanje, razstavljanje, nošenje, izdelavo, kopiranje ali dajanje v obtok zastav in simbolov preddejtonske oziroma medvojne Republike Bosne in Hercegovine. Ta je uporabljala belo zastavo z modrim grbom, na katerem so narisane zlate lilije. Zastava je temeljila na simbolih srednjeveške kraljevine Bosne. Kazenski zakonik entitete po novem prepoveduje tudi poveličevanje armade Republike Bosne in Hercegovine iz časa vojne v Bosni po razpadu Jugoslavije. Zakon prav tako prepoveduje slavljenje ustašev in promocijo ustaške ideologije neodvisne države Hrvaške, ki se v primeru kršitve prav tako kaznuje z zaporno kaznijo do 3 let. V primeru, da takšno ravnanje privede do nasilja, nadlegovanja javnosti ali drugih resnih posledic, zakon predvideva zaporno kazen od 2 do 5 let. Spremembe kazenskega zakonika komentira novinarka iz Banja Luke, Gordana Katana.
3: Ključna stvar o kojoj se zapravo očito nije vodilo računa ni kada su usvojane izmjene krivičnog zakonika Republike Srpske, a sada i sama odluka Ustavnog suda, jeste razlikovanje 2 stvari. Jedno je zvanična obilježja Republike Bosne i Hercegovine, a druga je zastava armije Bosne i Hercegovine. Dakle, Bosna, Dejtonska Bosna i Hercegovina zapravo je samo pravni sljedbenik Republike Bosne i Hercegovine i niti jedan od tih simbola, dakle, ni na koji način ne simbolizira niti rat, niti na bilo koji način majorizira bilo koji od konstitutivnih, pa time i srpski narod u ovoj državi. Dakle, čisto je tu riječ o još jednoj politikanskoj odluci koja je sada nažalost pretvorena u krivično, odnosno prebačeno u krivično zakonodavstvo i kao tako može izazvati ozbiljne posljedice po sve građane koji budu na ovom području koristili, dakle, staru zastavu Bosne i Hercegovine, bilo da je riječ o navijačkim skupinama ili bilo kojem drugom događaju kada se ta zastava koristi.
2: Klub delegatov bošnjaškega naroda je proti julija sprejetim spremembam kazenskega zakonika vložil pritožbo, čež da gre pri uporabi simbolov z bošnjaškimi lilijami za vprašanje mednarodnopravne kontinuitete Bosne in Hercegovine. Pritožbo kluba sta sprva na 2 ločenih sejah konec julija obravnavala Svet narodov entitete in Skupna komisija Narodne skupščine oziroma Parlamenta entitete. Ker jim ni uspelo doseči dogovora, so zadevo posredovali Ustavnemu sodišču Republike Srpske in sicer njegovemu svetu za zaščito vitalnih interesov. Ta je ocenil, da so izjave kluba brezpredmetne, saj se izpodbijana prepoved ne nanaša na zastavo Republike Bosne in Hercegovine, ter zavrgel trditev, da armada predstavlja pomemben del kolektivne identitete Bošnjakov. Argumente kluba bošnjaškega naroda povzame Katana.
3: Klub Bošnjaka je pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog kluba Bošnjaka koji djeluje u Vijeću naroda. Republike Srpske pokrenuo je zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bošnjaškog naroda, smatrajući upravo da simboli koji se ne odnose na ratnu zastavu, znači stara zastava Bosne i Hercegovine pod kojom je ova država i primljena u Ujedinjene narode, ni na koji način i grb taj isti ne vrijeđaju niti na bilo koji način ugrožavaju vitalne interese srpskog naroda niti vrijeđaju Republiku Srpsku. Nažalost, ovdje je riječ o još jednoj duboko političkoj odluci. Ustavni sud ovoga BH entiteta pokazao je zapravo ne samo da nije neovisan, nego da u pravilu jednostavno ignorira nacionalne interese kako Bošnjaka, tako i Hrvata na ovim prostorima.
2: Sogovorka pojasni še pojem kršenja vitalnega nacionalnega interesa v pravnem sistemu Bosne in Hercegovine, na katerega so se sklicevali delegati kluba.
3: Svaki oblik diskriminacije prema bilo kojoj nacionalnoj skupini može se smatrati i smatra se povredom vitalnog nacionalnog interesa. Mi ovdje u Republici Srpskoj, kada je u pitanju na kraju krajeva baš bošnjački narod, njima se ne dozvoljava da svoj jezik zovu bosanskim jezikom, što vam je jedna od povreda vitalnog nacionalnog interesa. Jednako tako ne dozvoljava im se u većini obrazovnih ustanova osnovnog obrazovanja da izučavaju nacionalnu grupu predmeta koja se odnosi na povijest, geografiju, dakle i maternji jezik. Sve su to povrede vitalnih interesa na kraju krajeva do onoga mogućnosti vjeronauke, jer ovdje se vjeronauka, ona jeste fakultativan predmet, ali je činjenica da vi nemate mogućnost u svim osnovnim školama, bez obzira hoće li djeca pohađati ili neće pohađati časove vjeronauke, da imaju vjeronauku, ne samo kada su u pitanju pripadnici muslimanske vjeroispovijest, nego isto tako i sa katoličkom vjeroispovijest. To su samo neke, onda se na kraju krajeva to odnosi na puno širi spektar, jer prema Ustavu Republike Srpske sada su svi narodi jednakopravni, znači konstitutivni narodi su jednakopravni.
2: Po drugi strani pa je Ustavno sodišče prepoznalo diskriminacijo Bošnjakov v spremembi zakona o grobovih in pokopališki dejavnosti. Dosedanje debate o zakonu povzame sogovorka.
3: Zakon o grobljima je več gotovo decenje, ako ne i duže, ovdje pitanje spora. Mislim, i Bošnjaci su u nekoliko navrata, klub bošnjačkog naroda u nekoliko i hrvatskog naroda ulagali veto na taj zakon, odnosno pokretali pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Govori se o pravu zapravo raspolaganja. To je najjednostavniji način da objasnimo nekome ko ne živi na teritoriji Bosne i Hercegovine. I kažem, to je stalno otvoreno pitanje, evo vidite same te odluke Ustavnog suda, jeli, oni kažu da je povrijeđen vitalni nacionalni interes, ali ipak se neće o tome raspravljati, neće doći do prihvatanja veta, odnosno ukidanja zakona. Nažalost, i taj primjer, kao i svi već koje sam vam navela, jesu predmet čiste i duboke politizacije na ovom prostoru. Tako da ništa novo u odnosu na ovo već o čemu smo razgovarali. Mislim, matrica je kontinuirano identična pitanje upravljanja. Na kraju krajeva mi smo suočeni jedno od pitanja. To je pitanje zapravo na koje bi odgovor potpuni i tačan trebala i mogla da dade jedino rijasit islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ali mi se susrećemo ovdje sa vrlo čestom devastacijom starih, ovdje se to zove mezarja, znači starih grobova koji datiraju dva, tri pa i više stoljeća koji se pretvaraju u građevinska zemljišta, a da se pritom apsolutno ne vodi računa o samim titularima vlasništva. I to je jedan od razloga, ali kažem, daleko bi precizniji odgovor i potpuni mogla dati samo islamska zajednica, odnosno rijaseta.
2: Za konec banjaluška novinarka predstavi še trenutno stanje spoštovanja vitalnih interesov oziroma pravic Bošnjakov na ozemlju Republike Srpske.
3: Kada se to spusti ispod nivoa samoga vrha izvršne i zakonodavne i sudske vlasti, onda dolazite u poziciju kada se u javnom sektoru, dakle u javnim preduzećima, u obrazovanju, u zdravstvu, nigdje ne poštuje ta konstitutivnost i jednakopravnost, i to su upravo bili i razlozi zbog čega je upravo su klubovi ili Bošnjaka ili Hrvata ili oba kluba zajedno, znači oba naroda, sezali za pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ali nažalost vrlo su bili rijetki slučajevi kada je Ustavni sud Republike Srpske te zahtjeve usvajao, tako da imamo tu jednu apsurdnu situaciju da su svi građani, odnosno svi narodi jednako pravni jer su konstitutivni narodi, ali kažem, ako se zanemari taj vrh same vlasti, sudske, zakonodavne i izvršne, opet ta neravnopravnost je kontinuirano prisutna.
2: Pred oktobrskimi splošnimi volitvami predstavnikov v parlamentih Federacije Bosne in Hercegovine in entitete Republike Srpske, kantonalnih parlamentov ter članov predsedstva Bosne in Hercegovine je tako ponovno napočil čas mirjanja nacionalističnih mišic. Offside je pripravila Jana.

0: Smash Hit.
1: Stopljenje od sonca, medtem ko na radiju igra komad Prepozen. Dame in gospodje, meter z novo plato, Blagor.
2: Kad te gledam čez ograjo, ni bodeće ziste, pridne sam sabo. 500, rekao sam mi 500. Nisam

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio.